Ibu ndị ọma dị mma, una sala chi ndị ọma mara mma. Anyị abịala iwetara ụnụ ihe omume nke Igbo Amaka taa bụ ahịa nkwọ. Abalị 13 n'ọnwa 8 n'afọ 2026. Ndị ọma nwe mmadụ, anyị aweela. Anyị aweela n'ogbe n'ụbọchị taa iwetara ụnụ ihe omume nke Igbo Amaka. Gịnị bụ Igbo Amaka? O ihe omume nke na-echetara anyị egwu anyị, asụsụ anyị, omenala anyị, na ihe niile metụtara ihe omume nke Igbo Amaka. Gịnị bụ Igbo Amaka? O ihe omume nke na-echetara anyị egwu anyị, asụsụ anyị, omenala anyị, na ihe niile metụtara ndị Igbo. Ụwa naanị m nọ n'ime ụlọ.

0: Ezi ndị ọma dị mma ebe a ka anyị ga-akwụsị ọwa n'ụbọchị Tuesday, marakwanụ na ụbọchị Thursday ka anyị ga-achịkọta okwu a ọnụ. Ndị niile kpọrọ anyị, ndị tiri anyị ọnụ n'okwu, unu emeela nke ọ dị ukwuu. N'ụbọchị Thursday ahụ anyị ga-achịkọta ya ọnụ ka anyị ga-ekwutechakwanụ ma tikwanụ ọnụ nke anyị n'okwu a, marakwanụ ihe anyị ga-adụ ụlọ ọma na ezinụlọ ya. Ọ dị mma ezi nwaanyị.
1: Ọha eze ndị gara anyị ntị, unu eme na asị m ụbọchị ka ịfara afọ ya gajiela, ya rekpokwala nụ mma ka emesịa nọ.
0: Ọ dị mma ọha eze ndị ọma kpọrọ anyị, ma ndị debatara anyị ederede, ma ndị gere anyị ntị, ma ndị anyị na ha soro rụọ ọrụ n'ụbọchị taa. Anyị na-asị ka ụfọ jifọ, ka ụfọ alụfọkwanụ. Ụbọchị taa ka anyị chọọ na owere nchi, ka emesịa nụ.

wepụta ohere gee ntị okwu Chineke nke abalị taa. Amaara m n'okwu Chineke nke ị nọrọ n'abalị a ga-eweta akụkọ otuto wee nye gị. Ụbọchị Sọnde niile anyị na-enwe ofe nri atọ. Nke mbụ na-ebido ojiri ọka gafee elekere isii, nke abụọ ojiri ọka gafee elekere asatọ, nke atọ ojiri ọka gafee elekere iri. Na Tuesday anyị na-enwe ofero nke nnapụta ọgwụgwọ nsọ na izu ozi, ọ na-ebido elekere iri nke ụtụtụ. Na Saturday anyị na-enwe ofero business class, ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụ nta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ego, ọ na-ebido ojiri ọka gafee elekere isii. Soro m ofero ndị a na Praise Tabernacle nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Ehimehi Bishop Court, n'ụzọ ha na-esi aka mahadum Imo Steeti dị n'Owerri. Amaara m n'okwu Chineke a ewetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a abalị echi dịka m na-agbasa okwu Chineke. Gbaa anyị n'ekwentị 08033386 97. Chineke m gọzie gị.